a xivitiso xa namuntlha hi lexi, a nga ve xini xikulu muntshwa a nga kotaka ku xiyenca ku va a hlula vusweti? Hi ta boya ku nga li khale hi ta losana hi ndlela ya vunanga lebyi bya ku nyoxisa swinene.

mukisete ku nga le khale hi ta tlhela hi lavetela amutirhisana kulobye avile na ntanio ku va hi tisela a rilatlana hi ta va xenge xa wugamesa xa ntlangu mahlweni ka Egypt na Australia. Egypt loyi a humelelaka hi 1-0 ka Marcador.